0: Prosila palt, posno pali. Hakova ženska musi mi tenjes.
1: Ale vidi, človeku se čehno česte,

0: demus in favula.
1: Pulce!
0: Slečno, pojepša diska pesena. Ode čaraste kristice, tuta fotografija, je tu baš potpis. Vibor je, račne dovolit. A posta na sebi večer tu kriznino, datum 18.36.